ni o loni ni ipade na di debo se ngbo mi yen loni ko si ma bo gbogbo eniyan o wa kubite ti ri bayi e lo get ori eja eyin le mo bi e o se din eje ko neat e ma gbebo o lo jese nu are leyin adua bi mba ri ipade to le to bayi eyin melo le fe dolori laye yoruba gan wi pe ologbon dori eja mu ta lo wa nbi ta lo ngbo mi ti o fe seru omo iya e ta lo fe mori oke waye ta lo fe laseyori ta ni o mo fun yan ta ni oni toro mo bawo lesi ruri eja igbese adua woli eyin ni ke prepare ori eja eni eja te bari iba je gbigbe tabi te ba le si wa e sa mu bo ta dua ba tin lo ton ta pari ipade adua igba na le je funra yin now ti o ba so fun pe asiko to lati dolori iwo na ya ready eyin melo lagbara yin gbe ba nu ba kan yin ti ala 100 million ba wole fun o so ni daku ije ready lati dari ile ise nla ije setan lati di oga ati olori laye yi e mo bo e lo arrange e on ton pe ni ori eja a pade aro friday to ba ti de joshan killer nko bere so pe arugbo ojo lo nlo killer nko ye wa ni side of a garage killer nko ye lo ti ri awon kada so pe church arugbo ojo da aro friday ose ago mejo aro a de gbe wa go kan eyin eniyan e mo mura kale eni

سكينه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنتو شنو؟ ما ده بي كده ما تيجي بي. أون لو سكوي من منجادي لا يو. ما في أكو نما دينا. الله دعوة رفع النبي. ما في أكو نما دينا. أوسي جادي. أوسي صفون أكو أون جادي أشرون ولا بطرة. أون جادي. فون فيسو بيلجأ كاكا. أون جادي كلو كمان كاي. Won jade pelu aburu kakan ashir butter amon jade talabale islah mo fe jade ni jade mi ko ma je kini o atunse didi ni jadi fun esin baba baba mi wa sira ala sirati abi tin wa fi igbese aye mi tin fi jo igbese aye baba mi eyun ali o son ton tori e jade o yun kon kan lo le jagun kan abi o nlo fu se mi won wewu kankan eleyi yi emi islam ti wo ewu islam wa ju emi o se ni lo kemi o tan ki islam o seku o daju kemi o seku leri yepere atai tiju lo ki islam wa pare lo pe ti o ba si o se ni mani to pe ijoba ati islam wa zidu lo wa lo wa ba lo be ni esin tan nabi gbe wa o ti tanu kama tarawa ati so won adadale ati won kan ti won se lori sisin ba ti o sa nabi ma ati so seyin to po amon to kan wa lo ni oro ashura ati karbala so in to tori e jade nu o si jade atohun atebi atara ati gogo on to ku lo ma nabi gogo won lo ko jade gogo on to ku lo ma ali gogo won lo ko jade gogo on to ku ni banu hashim team imani won rin le gbogun lo ko jade banu hashim le bi tanabi gangan nu quraish jade to jade yi o fe fi se al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar nothing more ko jubelo ko waye re taye kankan ayo re torun ko waye po taye kankan tayo po torun ko wa nkankan tori e jade ko won fe joko lere aga kankan tayo wi pe bi en batin badake ni bi toro wa yi emi na loku ninu to ku ni e bi anabi emi loku emi na loku ti mo bi re mo tun je mo tun wa ba anabi gbe anabi ko mi mara o feran mi mo o fa mi mara tin ba wa soro won ni ti baba mi gbe wa na ni won se ohun a godo fopin si pe to ti baba mi gbe wa le mi soju inti awon quraishi gbe wa ina ni yazid soju ele lo fa wala ojo ashura ni jona wa ni yi useni ojade njade ko nlo le bori lo to won tin ko ma bo ni kufa amon lati le lo ti ma wi pe ko si won si je ko won de kufa bo n ba si de be won le joko alaafia omo nti awon to wa lere ijoba omo nkan tin wo se omo tin se fe gbon won omo tin fun baba won omo tin se fa nabi gangan fun ara re omo tan se fun fatima gbogbo ata wi won afarare lo o fi de rasulullah won afarare lo lara won tin be lara won so ijade to jade ke se ko sai makan ti ko sai makan kan ti o sele amo gba fọlọrun pe to bọlọrun se ko ara to won ni pe awon ni won o run o si fara ma be o si jade be lori be o wa ri be ni to to pe ni ile karbala lai ni le so details e bi anabi to ku in lan kan bi 34 iyun awon omo ali awon omo hasan awon omo jafar ibn abi talib awon omo muslim ibn akil awon omo abbas awon to ku laye ta le pe ni banu hashim gbogbo won ni lo tele useyin jade atomade atagba atobirin atokunrin bi toro de yi e bi wa yi ko pare kesin originess ta no bi gwa ko seku ah oda ju ida keji lo o je ki awo ma be ninu igbese aye yeye esin ti baba wa gbe wa ko wa pare yo ma je elomi lenu wa gbe to pe ah so yato to ba won ni o yato gidigidi lati a islam to fi di z ko si ti o yato si ba no bi se gbe wa ati mo so ko kan bi na in be ni karbala ti o si lu kankan to soran to wa to wa to wa nbi papa lasan ni be won ni ko tedo si

0: kani kani.
1: Oh, okay.
0: Bi mo se mba kini onbo.
1: Bẹni.
0: In ti mo nkan kan re ti mo nso nipa re. Inside the soya gun.
1: Bẹni.
0: Eni kan be o. AC Richard ni nje. AC Richard ti mo wu yi.
1: Bẹni.
0: O na gbiyanju ti e lojo keje de ni ogbon ninu osu keji odun 1899 mo ni. Ojo keje de logbon osu keji 1899 o na ni AC Richard lo sawari awaja de inside the soya gun.
1: O
0: se kini ibode.
1: O kuse.
0: O kuse.
1: Oda
0: nigba na lohun na lo se o
1: mo ti mo ba